0: Жақсы.
1: Ота тулып жай. Чамда ярым чырмыдыра.
0: Неме күйеген дисіңдер сендер абамда?
1: Ой! Ой! Уды тай.
2: 不好意思啊，老师，这孩子太野了。
3: 没关系，咱们去他家里等吧。
1: 好。